0: esaze
1: eyasuze ku kikadiriro
0: emambi esaze
1: eyasuze ngo olina wokeera
0: emambi esaze.